0: bar fad. Is as Maliaal clé femi agus hosig sé crohu kiol cúpla bliain ó hin. Agus tá sé ag dul an nyart go nyart chuig mé ará. An bhí se thugann rinne sé kiol chur am Londain. Tuck. Agus crohuig sé bhí seán mór ar an single Noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: 98 FM.